0: gana dam dani bai dani bai tam नाम नाराई हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे सन जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद नाम नाराई हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे सन जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद रास्ते में चलूंगा ना डर डर के चाहे मुझे चिना पाए मर मर के मंजिल से आगे ना रोके कभी दम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा ना दम दाहिनी बाएं थम नमस्कार
1: বাদ্রিত খুব সুন্দর গান শোনালে কিন্তু, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?
0: আমি নার্সারি 3।
1: নার্সারি 3 মানে থার্ড ইয়ার, কেজি 3 তে পড়ছো তাই তো?
0: হ্যাঁ।
1: আচ্ছা তুমি কোন স্কুলে? রবিশঙ্কর। বা তুমি গান গাইতে খুব ভালোবাসো তাই না?
0: হ্যাঁ।
1: খুব ভালো গাইলে কিন্তু গানটা, তুমি আমাদের অনুষ্ঠান শুনছো?
0: হ্যাঁ।
1: বা গতকাল তো 15ই আগস্ট।

0: आओ जों हाइनो हाय तेतां सखना तत कर चामंग तो खना लायनो आव हाय हाय पानो जों जे बुरि रो खनजाग नाय रो चिनि गबां कुक सामंग तंग जानि जा जे क्लाइमान मानि मानिया गरि हाय फानो आव फायदि कक तुक बकसा करगि नाय लायनो साबत हेलो हेलो
1: हेलो
0: बखोंनो लामसगो
1: आं जिला परमो हां
2: हां मैडम बोलुन
1: हां
2: मैडम बोलुन
1: মানে তুলে ধরার জন্য বলেছো
2: ঠিক ঠিক
1: তো তারপর আবার বলেছো পুরোপুরি বদলে গেছে আচ্ছা যাই হোক মেয়েরা পারে না এটা তো না মানে সত্যি মেয়েরা সবই পারে যদি তারা সুযোগ পায় অবশ্যই পারে তবে অনেক ক্ষেত্রেই আছে মেয়েরা পারে না

0: दे नाय दि बरक बो रंगानो आबो हायकेनो आ बेलाय हामबाय गोरोंमान बागिने 2326253 ककदुं नाम्बार मबाइल युजार 0381 अ गुड नाम्बार नन टापक दे हेलो
1: ya
0: ya school of ngana boto college pai ah belai hambai dakon belai hambai te sabo kok gutong dari farfa ke kreng de